mie din rutină, pastorii câte bun, sunt duhi și ticine, ca laura Andrăzain, o fi și vel, ce mai, o fi și vel, ce mai.